0: Qutio. Se recimo ma se vetë kësht ne maj, recimo më vlik më lëra de kushke, ne kë moshkën.
1: Ja.
2: Ja, më dra kash.
0: Më dra kash. Ma të kushke të i recimo majo po e nga psa, ne? Po po lë shmashe e nga psa, ne? Pa trizë të të mojë oni drushbo, ne? Dhe po e zhjo ona intelektual në rëzmishla lok, ne? Pa të ku në pre, ne?
1: Ja të zinë një point of view.
3: A se do në pësumin, ma pse?
0: Bo për qasë bo më pustalja. Qaj, për qasë bo më pustalja.
4: Asa si për atë, sa të më vanda.
0: Ja, për qasë bo më sestrinja.
3: Për qasë bo më pustalja.
1: Kaj, në përshalje.
2: Jo, bëj një reko të e në umë.
4: Pred njegovi mi u troki si ka të përshalje. Po, spektakli busume në pse.
1: Jes poznam primire kiri fond bju lubusume në psa. Res, ja.
4: Zakaj?
1: Ne, zato kër se je njegova draga futbol ukvarjala psom, po kisi moj srčo, kisi moj ljubak, kukar z njim, ne.
4: A ja. Ni pa njemu ne čekamo, kisi moj ljubak, kisi moj srčo.
2: Ja, po, kriš kakar. Bju
1: res lubusuman,
4: ja. Ti taj lobosume na kalmo.
5: Ne, res nisem. Res.
1: A si ti taj na Benjija?
4: Ker?
1: Ja ne vem, ali pa na Lili.
2: Na Lili pa je, to smo pa jaz zaznali.
1: Zato pa poče, da gre od bajte.
2: Roja.
4: Še je živa.
2: Se pravi Lili.
4: Poglejte si tiste dneve v mesecu. Nov del podcasta je pa še včeraj na YouTube in še na vse te kraje, kjer pač poslušate podcaste. In po moje bom jo kar veliko gledal in posluhal sproh med ljubitelji psov.